mekaten Sekar Kinanti laras Lindro Parjongo. Para miyarsa, tembang mocopat kinanti kalebet tembang mocopat urutan kaping sekawan. Menurut saking urut-urutanipun menika setunggal Mas Kumambang kalih Mijil monggo tiga sinom dene kaping sekawan menika wau kinanti lajeng monggo gangsal Asmarandana nem gambuh pitu Danang Kula nomor 8 Durma nomor 9 Pangkur lajeng nomor 12 Megatru ingang pungkasan utawi ingang nomor 11 menika Sekar Pucung. Nah, para miyarsa, tembang iki nanti gadai pralambang lan watak. Pralambangipun tembung kinanti menika asalipun saking tembung lingga kanti ingkang tegesipun gandeng. Dados tembung kinanti tegesipun digandeng. Nggih nggih. Arestem menika kita mangertos nggih. Kelas gangsal kelas 6 menika nggih. Wonten malih ingkang mastani digandeng. Dituntun, diindangi, diemong lan ingkang wau nggih niku dikanti. Menika wau pralambangipun. Lajeng watakipun remen ngremenaken neng semaken utawi gemesaken. Nah, tembung niku wau dipun gambaraken kalian satunggaling lare alit ingkang sabek lucu-lucunipun nembe gadah polah nggih. Mila saking menika dipun gambaraken kalian lare alit ingkang sabek ngremenaken amargi lare menika tasih alit. Mila kedah dipun kanthi. Nah, pola yang lari menika dipun jumbuaken kalian

0: Nah, dene tembang ki nanti menika gadahi paugeran. Ingin menika guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Dene guru gatranipun wonten 6 gatra. Ingkang kasebat ingin menika gatra setunggal, dedek nggih. Gatra setunggal wonten wolung mando utawi wolung kecap kanthi dawah swara u. Tuladhanipun iki nggih. Sekar kinanti pitutur. Mau wonten sekar niku nggih. Sekar kinanti pitutur. Sekar niku kalih kecap kinanti tiga pitutur tiga dados kali tambah tiga dados 8. Pitutur niku u. Nggih dawas swara u dados 8 u. Dados gatra setunggal menika wonten 8 wanda utawi 8 kecap kanthi dawah swara u. Nah kalimat menika wau menawi dipun etang wonten 8. Nggih sampun kapetang menika wau nggih. Nah, ingkang kasebat menika lajeng u ngelipun tembung pitutur niku sing dawah swara u lan sanes-sanesipun. Lajeng ngancik gatra kalih. Gatra kalih menika wau kalimatipun menika tumrap tataraning murid. Nggih. Tumrap tataraning murid. Nggih. Nggih gatra kalih niki wonten 8 mando tapi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nggih. Tumrap tataraning murid i. Nah, niku. Lajeng gatra 3. Nggih. Wonten 8 mando tapi 8 kecap kanthi dawah swara a. Lajengaken gatra sekawan. Wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Lajeng gatra gangsal wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara a. Dene gatra ing ampungkasan utawi gatra 6 wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nah, kelas menika saben gatranipun isinipun 8 kecap. Nggih, namung dawah swantenipun benten-benten. Lajeng ngancik dateng babagan titi laras tembang kinanti laras Lindowersongo ingkang dipun wastani titi laras nggih ngancik babagan titi laras nggih titi laras titi tegesipun not utawi not lajeng laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan kadosta nggih menika wau nggih. Maos niko jiro lumo nemci dipun balik sang inggil cinemo luroji meniko ingkang dipun wastani titi laras gamelan laras slindro purmiarso perlu badhe kula waosaken rumin titi larasipun tembang kinanti laras slindro partsongo kok terus pindah
1: monam nam nam nam ciroro
0: kotor kaming kali
1: roro cici nam nam cimonam
0: kotor kaping tiga

Moro luroji niku terus kawan nggih, lajeng kotro kangsal. Bekti marang ingkang romo. Lajeng kotro bungasan kotro 6. Kulo ambali maling nggih kotro kangsal. Jiro lumo momo. Lajeng kotro pungkasan. Kotro 6. Luro. Roluro lumo. Nah meniko menggah titi larasipun tembang kinanti laras indro patet song. Samangke kantun cakepanipun dumateng para putra lan putri, monggo menawi kerso badhe dipun serat kasumangga agen, monggo kula dherekaken, menawi ingkang badhe nerat.

Sampun numpang ngertos nggih, Dadek nggih. Nggih. Nggih. Para pirsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan. Apresiasi seni tembang mocopat ing dal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi garan apresiasi mocopat ing wekdal menika saged anambahih pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi mugi-mugi kanthi garan menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur. Mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur. Kadosta tindak tanduk, tingkah laku ingkang andhap asor, jujur lan angajeni dateng sinten kemawon. Menapa malih dateng kapernah sepuh utawi tiang sepuhipun. Ingkang mangkene pun saged dados tulodha tumraping bebrayan agung. Wusana kula Rustamaji, pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.